0: TDI Radija.
1: Pokretanje strateškog dijaloga između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije predstavlja potencijalno značajan iskorak u unapređenju bilateralnih odnosa, a potencijalni ulozi za administraciju predsjednika SAD-a Donalda Trumpa su značajni, posebno u oblastima energetike, strateških sirovina, modernizacije odbrane i rastuće vrednosti Srbije kao partnera na Bliskom istoku, objavio je američki Forbes. Na konstitutivnoj sednici Saveta regulatornog tela za elektronske medije nije izabran predsjednik, nakon što su dva kandidata imali podjednak broj glasova. Po završetku sednice, predsjedavajuća Dubravka Valić-Nedeljković izjavila je da očekuje da će predsjednik i njegov zamjenik biti izabrani na sljedećoj sednici, koja bi trebalo da se održi do kraja mjeseca. Američke snage izvele su, kako navode, najnoviji talas preciznih udara na Iran, 10 u noći zaredom. Iranska islamska revolucionarna garda saopštila je da je njena mornarica izvela 3 istovremena napada u kojima je, kako tvrdi, nanela teške udarce američkoj vojsci. Na meti su bili ciljevi u Bahreinu i Kuvajtu. Cene nafte zadržale su se blizu najviših nivoa u posljednjih 5 sedmica. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Larna meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Duel u Severnoj Irskoj počinje u 21 čas.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno i nestabilno, prepodne uglavnom suvo, posle podne mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Lokalno je moguća i pojava grada i jakog vetra. Najviša dnevna temperatura 33 stepena.
0: Dobro jutarnji program.
2: Wake up!
3: Wake up!
2: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ovaj mainstream fudbal se završio, ali mi imamo domaće. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Severno-Irskog Larna. Ovo je prvi meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Crveno-belima prva utakmica u sezoni, a u kvalifikacije ipak ulaze kao favoriti. Zvezda je domaću sezonu otvorila sa ubedljivom pobedom protiv Mačve, bilo je tu 5-0, a evo sa 173 odigrane utakmice u najjačem evropskom takmičenju ima ipak mnogo više iskustva od evo današnjeg protivnika. Larna utakmica počinje u 9 večeras.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 2 sata i 1 minut je tačno, stigla nam Jasmina sa vestima. Jasmina, šta ima novo, šta se dešava?
2: Vesti. TDI Radio.
3: Radnici preduzeća Iber Lepenac iz Prištine započeli su rušenje vikendica na obali jezera Gazivode. Prisutne su jake snage policije. Najavljeno je rušenje 11 objekata koji su u vlasništvu Srba. Predsjednik Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadorku Nemačke u Srbiji Janke Konrad i tokom sastanka potvrdio snažnu posvećenost daljem jačanju ekonomske, institucionalne i strateške saradnje između dve zemlje. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je na odboru za poljoprivredu u Skupštini Srbije da je afrička kuga svinja prisutna u 7 okruga u Srbiji i dodao da je zaključno sa 20. julom uginulo 29.241 svinja. U prvih 5 mjeseci ove godine zabeležen je rast broja turista od blizu 7%, a prema najnovijim podacima Svetske turističke organizacije, naša zemlja se nalazi među 10 destinacija koje najviše posećuju strani turisti, izjavio je ministar turizma i omladine Husein Memić i najavio podelu novih 30.000 turističkih vaučera do 3. avgusta. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod severno-irskog Larna u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 21 čas.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Vreme promenljivo, oblačno i nestabilno, posle podne mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, lokalno je moguća i pojava grada i jakog vetra. Najviša dnevna temperatura 33 stepena.

0: Party time.
1: Are you messing with me? Odnosno, da li se neko zeza? Jer stiglo je vreme da čitamo smešne naslove i naletela sam na jedan koji kaže da smo dobili novi sleng izraz, a to je messing. Odnosno, da sve ove sad kompanije što drže aplikacije za upoznavanje, dating, su provalili da se kao broj spajanja ljudi povećava kada je svetsko prvenstvo u toku, kao što je jel te bilo, i onda ovaj fenomen su nazvali messing. Po Mesiju, jel te? A da ne bude neku fazonu, a što Messi, što nije Ronaldo? Pa to je kao fora, jer messaging, messing, a i zato što messing može da znači kao da se zezamo, jel te? Malo jedni s drugima. Ja sam ljudi ona osoba što objašnjava fore i bit ću tu sve do 10.